0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Nunca di libertà. Lo sai, non sono io.